Vad kan en dansk fjälluppsynsman tillföra norsk folkmusik? Det är säkert inte så många som lurer på, men det var utgångspunkten i mitt på 80-talet då Bent Jakobsen fick jobb som uppsynsman i Rørostrakten. Han hade med sig trekspel och talent och lyst att vara social. Och i løpet av någon häftig etableringsår så blev Dalakopa født eller skapt. Och vi hört här jubileumsringländern som är utgitt i anledning att Dalakopa nu ger ut en plate som heter Dalakopa 40 år. Och vi ska hålla oss lite i de fjälltrakterna och i det musikalska landskapet i anledning det jubileet. De som finner fram till en grupp de trivs med på samma måte som det visar sig i Dalakopa får det att ske ting både kreativt och familjärt. Så här får de barn som både blir unnfanget och født och uppdrag i løpet av inspelningstida. Och då är det rart att de har lagat en melodi som du ska höra nu som heter Trekkfugler.

Ekelunda polska är en av de svenska polskan jag har på en måte gått med fast I för den är så annorledes än väldigt mycket annat på polska I polska gata. Den minner mig mer om en sån infløkt häckla knipplingsduk där knipplingarna hänger över kanten på bordet eller som en sonate av Bach där det ene flätter sig in så att det blir en slags kanon utav det. Ja, nu ska jag inte snacka mer utifrån min begeistring, men det sista vi hörde med Dalakopa I den här vändningen är Eklunda polska.

0: derden yay hören ol.
1: Radio-Modo.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det här var Ronan Keating med låta Little Thing Called Love. Har du en gratulation till någon som har bursdag idag som du vill gratulera? En hilsen eller ett platönske så är det bara att ringa då 3101 5810. E-postadressa det är post@radiomodum.no. Här kommer Madeleine med Henna mot himlen.

0: Jim Reeves var det här med I Love You Because. Är tillbaka efter lite egen reklam.
1: Hör vad som sker.
2: Du lyssnar till Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hör vad som sker.
4: Hej kära lytter av Radio Modum. Giron för den frivilliga lytterstötta är nå på väg ut i postkassa di. Stött upp om din lokalradio i Mittbuskerud. Radio Modum ger dig ett varierat programtillbud med 19 timmar dagliga sändningar 365 dagar i år. Vi hoppas du vill stötta upp om din lokalradio i Modum, Sigdal och Krødstra. På förhand tusen tack för din stötte till vidare drift av Radio Modum som drivs av sällskapet Radio Mittfylke AS.

0: Dilara var det här med låta Himlen bränner.
1: Pussa opp badet. Venåsen rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Ja, Sven Ingvars där alltså, en dröm om våren. Ja.
1: Ja, då är vi tillbaka igen till vårt eget land och då ska vi bevega oss upp i Trondheimsområdet, alltså Trøndelag.
0: Jaha.
1: Ja, där kommer ett band som heter Carmen.
0: Ja, Carmen ja.
1: Ja. Och Marius Müller, han hade också en låt med Carmen, men det var inte det bandet han sang om.
0: Nej, det hade ja.
1: Nej då, men Carmen, de har en låt som heter Det våres i Norge. Ska vi höra här.

ska handla om mensdagen och kvinnohälsa för idag är det alltså den 28 maj så är det den internationella mensdagen en sak vi har fått ifrån Standard Norge och sätter alltså sökelyset på hälsa, arbetsmiljö och öppenhet. 28 maj markeras den internationella mensdagen som tidigare utvecklades till en ny internationell standard som ger råd om hur arbetsplatser kan möta behov knutna till menstruation och övergångsålder. Mensen är fortsatt ett tema många synes är vanskligt att snacka om, kanske särskilt på jobb. Den internationella mensdagen 28 maj ska bidra till mer kunskap, bättre menshygien och färre tabur. Nu är den nya internationella standarden ISO 45010 under utveckling och standarden ska ge vägledning om hur verksamheter kan jobba med menstruation, menshälsa och övergångsålder i arbetslivet och den nya standarden förväntas lanserad i löpet av sommaren. Många upplever att menstruation eller övergångsålder påverkar arbetsvärlden. Likaväl är detta fortsatt ett tema det snackas lite om. Den nya standarden kan hjälpa verksamheter med att skapa ett mer öppet och inkluderande arbetsmiljö och reducera sjukefrånvaro, säger Jakob Mehus, administrerande direktör i Standard Norge. ISO 45010 utvecklas som ett supplement till den överordnade arbetsmiljöstandarden ISO 45001 som flera norska verksamheter brukar idag, men ska också kunna brukas som en självständig vägledning. Den vill vara relevant för ledare, HR-miljöer, arbetsmiljöorganisationer och andra som jobbar med hälsa och arbetsmiljö. Målet är att ge verksamheter praktiska råd om hur de kan stötta ansatte på en trygg och respektfull måte. Och standarden ska bland annat ge vägledning om ökt kunskap och bevissthet bland ledare och ansatte, bättre tillrättelägging och stötte, förtrolighet, respekt och värdighet, trivsel, restitution och möjlighet att stå i jobb, en mer öppen och inkluderande dialog på arbetsplatsen. Och arbetsmiljö handlar om hela människan och när verksamheter tar hänsyn till olika livsfaser och hälsoutfordringar så kan det bidra till bättre trivsel och ett mer inkluderande arbetsmiljö, säger Mehus. Och den internationella mensdagen blev upprättad i 2014 av organisationen WASH United, alltså WASH United. Datum 28 maj symboliserar att mensen ofta varar i 5 dagar och att menstruationscyklusen gärna är på 28 dagar. Så då datum 28/5. Och det är alltså det som Standard Norge säger om alltså den internationella mensdagen också som är idag. Och lite annat om Standard Norge som utvecklar och förvaltar standarder i Norge och har enerätt på utges norsk standard. Medlemmarna våra är både näringsliv, myndigheter, intresseorganisationer, förbrukarorganisationer, forskningsinstitutioner och andra. Och närmare 5000 norska experter är med i standardiseringsarbetet i regi av Standard Norge på nationalt eller internationalt plan. Så det är alltså det. Så nu är det så att i förbindelse med den internationella mensdagen så sätter stats- och sökelista på hälsa, arbetsmiljö och öppenhet. Och nu utvecklas det också då en ny internationell standard som ger råd om hur arbetsplatser kan möta behovet knyttet till menstruation och övergångsålder i arbetslivet.

Det här var Justin Bieber och Nicki Minaj med Beauty and a Beat. Här kommer Top Loader med Dancing in the Moonlight.

0: Dilara var det här med Bangaranga.
1: Radio Modum.
0: Neste ut er Go West med We Close Our Eyes.

Bella Kay var det här med I love it, I love it, I love it. Här kommer Jermaine Jackson och Pia Sadora med When the rain begins to fall.

Det här var Tobias Sten det med melodin och låta som heter Hånd i hånd. Då hörs ju vi igen vid en senare anledning och då önskar jag alla lyttarna en fin dag eller kväll när du hör detta programmet och så avslutar jag här med Olivia Dean med låta som heter Man I Need.

nymfernas skara är du omistlig man. Du både vill och kan mer än någon ann till unga hjärtan binda. Och kärlekens snara på dina strängar står. Varje ton du slår, du ett hjärta får.

Det här var Ronan Keating med låta Little Thing Called Love. Har du en gratulation till någon som har bursdag idag som du vill gratulera? En hilsen eller ett platönske så är det bara att ringa då 3101 5810. E-postadressa det är post@radiomodum.no. Här kommer Madeleine med Henna mot himlen.

0: Madeleine var det här med henna mot himlen.
1: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känd med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Jim Reeves var det här med I Love You Because. Är tillbaka efter lite egen reklam.
1: Hör vad som sker.
2: Du lyssnar till Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hör vad som sker.
4: Hej kära lytter av Radio Modum. Giron för den frivilliga lytterstötta är nå på väg ut i postkassa di. Stött upp om din lokalradio i Mittbuskerud. Radio Modum ger dig ett varierat programtillbud med 19 timmar dagliga sändningar 365 dagar i år. Vi hoppas du vill stötta upp om din lokalradio i Modum, Sigdal och Krøtstra. På förhand tusen tack för din stötte till vidare drift av Radio Modum som drivs av sällskapet Radio Mittfylke AS.

Och jag vänt önskar dig välkommen till en unik countrykväll i Bärskauhallen i Drammen 14 november från klockan 18 till klockan 01. En biljett ger dig 4 konserter med 4 band och artister som är någon av de mest spännande artisterna inom country. Biljetter kan köpas både med och utan mat inkluderat. Biljettprisen är kronor 590 och kronor 990 med taco-buffé. Firmar och grupper kan också beställa biljetter. För biljettbeställning gå in på altevent.no, hopla.no eller sänd en mail till rune@altevent.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott countryaften, så då ses vi i Bärskauhallen lördag 14 november.